0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: دعوت کردین به این برنامه و با تشکر از همکارانتون و همتونین سلام به رفیق تقی روزبه و بینندگان و شنوندگان عزیز. همونطور که از این قبیل مسائل و اما مسئله اساسی تر که همچنان در جامعه ایران مسئله روزه، آیا قدرت در دست کیست؟ بعد از خامنه‌ای الان جانشین اون مجتبی دیده نشده، حتی بر سر مراسم پدرش هم حاضر نیست و هیچ کس تا از صدای اونم نشیده است. ما امروز سعی میکنه این مسائل رو همراه با دو تا از رفیق رحمان حسین‌زاده و رفیق تقی روزبه در میان بذاریم و ببینیم آیا قدرت در دست کیست و چه انتظاراتی میتوانیم از این قدرت جدید داشته باشیم، چه در سطح سیاست خارجی، در سطح سیاست داخلی و این مشکلات عدیده‌ای که وجود داره. خب با سلام و تشکر به هر دو رفیق گرامی که دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خب از شما شروع کنم. رفیق رحمان حسین‌زاده، خواستم ارزیابی شما را از این مسئله تشییع جنازه که رژیم جمهوری اسلامی چندین وقت با تبلیغات گسترده ایران داخل در ایران، در عراق، حتی از پاکستان، کشورهای منطقه نیرو آورده، ارزیابی شما را در این حوزه بشنویم. بفرمایید.
1: اولا با تشکر از شما که دعوت کردین به این برنامه و با تشکر از همکارانتون و همتونین سلام به رفیق تقی روزبه و بینندگان و شنوندگان عزیز. همونطور که خودت هم اشاره کردی، در وهله اول این یه نمایشی توسط جمهوری اسلامی معلومه. این مدت که الان 4 ماه و یه هفته بیشتر از کشته شدن خامنه‌ای گذشته، درست فضای جنگی بود، شرایط جنگی بود، حالت به قول خودشون نه جنگ نه صلح، یا هم جنگ هم صلح، یا سازش همه اینا بود و این بهشون اجازه نمیداد این صحنه‌گردانی فعلی و این کارنوال و اونجوری که این هفته بهش مشغولن سازمان بدن. میخوام بگم اما در این پروسه داشتن سازمان میدادن این برنامه و این کارنوال رو. در چند ساعت میشه به این مسئله اشاره کرد. قبل از هر چیز به نظر اون چیزی که جامعه و مردم حتما بهش توجه میکنن، سطح بالایی از هزینه مالی، حتی هزینه مادی خرج این کارنوال میشه بالاتر از فکر کنم میلیاردها تومان، میلیونها یا میلیاردها تومانی که یا دلاری که خرج این کارنوال میشه، که تا جمهوری اسلامی طبق پروپاگاند خودش یه نمایش قدرتی و سازمان بده. من اول میگم عاقبت این در شرایط اتفاق میفته و این هزینه این میشه که فقر وسیع در همین دوره جنگ و بعد از جنگ به بخش وسیع جامعه 90 میلیونی ایران تحمیل شده. فقط کارگران و زحمتکشان و انسانهای کارکن نیستن الان با فقر، با تبعات بیکاری، با اون تعرض معیشتی جمهوری اسلامی روبرو هستن. لایه های وسیع تری از شهروندان جامعه با کمبود امکانات و با شرایط سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنن و این حاکمیت سیاه همونطور که در 47 سال گذشته نشون داده، کوچکترین توجهی به شرایط زندگی مردم نداره و این چنین هزینه بالایی و صرف این کارنوال به منظور نمایش قدرت سازمان میده. اما آیا این نمایش قدرته؟ من فکر کنم در ظاهر یا کوتاه مدت بله، جنبه های قدرت یه رژیم هار 47 ساله که همه ابزارهای اون جامعه از اقتصاد، سیاست، اداره جامعه، حکومت دستش بوده، بله یه قدرت سازماندهی بالا رو داره از خودش نشون میده در تهران، فردا نمیدونم قم، مشهد، شهرهای عراق، و به اون معنا میخواد این پیام رو به نیروهای وفادار خودش، ببیش به نیروهای محور مقاومت در کشورهای دور و برم بده که ما هنوز روپای خودمون هستیم یا قدرت و امکاناتی داریم، اما این کوتاه مدته از نظر من، این گذراست، این میگذره و حالا شاید در ادامه بحث به اون بیشتر بهشون پردازیم. در بطن خودش به نظرم این نمایش اون شکافای اصلی، اون نقطه ضعفای اصلی و اون معضلات عدیده و بحرانای مرکبی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبانه، این نمیتونه، این نمایش نمیتونه اینو پرده پوشی بکنه و با کماکان با مشکلاتشون در مقابل جامعه قرار میگیرن و همین کارنوال و هزینه‌ای که برای اون داره انجام میده، به نظرم شکاف بین توده وسیع مردم رو با این حاکمیت سیاه عمیق‌ترم میکنه. منو به یاد سالای نمیدونم 1150 بود در دوره سلطنت یا 1152، اون وقت من یه جوانی بودم که در دوره دبیرستان درس میخوندم، اون مراسم های این مراسم تدفینه، ولی اون مراسم های 2500 ساله رژیم سلطنت یادم میاد که در شرایط فقر تحمیل شده به مردم ایران در سال 1150 یا 52 بود، اما رژیم سلطنت هم برای پایدار موندن سلسله سلطنتی جشن 2500 ساله و اون کارنوال رو سازمان میداد. اون وقت خودشون اذعان کردن 20 میلیون تومان اون وقت ایران هزینه چنین مراسم هایی شد و اون شکاف بین رژیم سلطنت و جمهوری اسلامی رو میخوام بگم عمیق‌تر کرد و حتی یکی از عواملی که سرعت داد، شتاب داد به اینکه نفرت مردم علیه رژیم سلطنت بیشتر بشه، حتی این کارنوال ها بود و من فکر کنم کارنوال جنازه گردانی خامنه ای هم دو روز دیگه تموم میشه، دفن میشه، شیون و زاری حول این جسد پایان میابه، اون وقت جمهوری اسلامی میمونه و با کوهی از مشکلاتی که با اون به اون جامعه تحمیل کرده و براش هم پاسخی نداره.
2: خیلی ممنون. خب همین، خب خوشبختانه رفیق پروین ارشدی هم به ما پیوستن چون منتظر بودیم. خب خوش آمد به شما رفیق پروین اشرفی. خب الان همین پرسیم از شما داریم رفیق تغییر روزه، خب عذابی شما از این مسئله این تشییع جنازه خامنه‌ای که همینجور که گفتیم گفتن در شهرهای مختلف ایران و هزینه‌های هنگفتی که انجام شده، ارزیابی شما رو بشین تا بعد بریم مسئله بعدی که مسئله جانشینی و چه کس هست بفرمید.
3: درود میگم به شما بیژن عزیز و ممنون از دعوتتون، همینطور به رفقا تغییر روزبه و رحمان حسین‌زاده و بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی که این گفتگو رو میبینن. ببخشید از اینکه من یه مقدار مشکل اینترنتی پیدا کردم و نتونستم صحبت‌ها رو بشنوم. برها تا اونجا که به شما سوال شما برمیگرده، مطمئنا حتما میشه از زوایای مختلف بهش پاسخ داد و صد البته با تیکه به فکت‌ها و رخدادهای حداقل همین دوره اخیر و با یه صورتبندی از ماجرا. در مورد مراسم تدفین، صرف نظر از هزینه کلانی که برای این مراسم شده و حتی گمان زنی های وجود داره که میلیاردها دلار صرف شده، صرف نظر از این مسئله، به هر حال یه خلأ ناشی از اقتدار در این فاصله رخ داده و دیگه خامنه‌ای که نقش چینی بنزن رو در واقع ایفا میکرد در حکومت و جناح مختلف حکومت رو در یه تعادل برای ادامه حکومت نگه می‌داشت دیگه نیست و جانشینش هم به نظر من توانایی ایفای اون نقش رو نداره. شاید بتونم بگم که مسئله بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از اونی هستش که احتمالاً برخی از ما ممکنه تصور کنیم. یعنی نقاط کور در توضیح اوضاع شاید حتی بیشتر از نقاط شفاف یا پاسخ روشن هست. سخت میشه سیر این رخدادها رو با پیامدهای غافلگیر کننده شون عمیقاً حالا بررسی کرد و به صراحت پاسخ داد که الان قدرت دست کیه حتی. اما به هر حال من در حد توانم و داده های پیش رو میتونم بگم که جمهوری اسلامی مدت هاست که با یک جنگ وجودی روبرو هست، حالا چه در مقابل با نارضایتی مردم و سرکوب اعتراضاتشون و چه حمله‌ای که سال پیش و در این دوره اخیر از طرف آمریکا و اسرائیل به ایران شد و نفس وجود کل حاکمیت رو نشونه گرفت. اما آمریکا و اسرائیل علیرغم تلاش‌های نظامی، زدن برخی از سران کشوری و لشکری حکومت و کشتار مردم بی‌دفاع و نابودی برخی از زیرساخت‌ها و حتی با داشتن بخشی از اپوزیسیون مدافع جنگ به مسابقه پیاده نظام آماده به خدمت امپریالیست، قادر نشد رژیم رو به اصطلاح فروپاشی کنه. و وقتی که به اوضاع نگاه میکنیم، به نظر ما حتما باید ابتدا به دنبال عملیات این اوضاع بگردیم که من اونو به عملیات درونی و بیرونی تقسیم بندی میکنم. منظورم از عامل درونی خود سیاست‌های اقتصادی رژیم و سیاست‌های سیاسی و اقتصادی سیاسی و اجتماعی و روابطی هستش که اون جمهوری اسلامی کشور رو نزدیک به نیم قرن داره اداره میکنه. در همین بین 100% عملیات سرکوب رو به عنوان منطق رژیم های استبدادی برای حفظ تمامیت خودشون و مالن به مسابقه ابزاری برای تثبیت اون سیاست ها نمیتونیم نادیده بگیریم. من حتی برای این باقی هستم که اونجایی هم که با عملیات بیرونی میخوایم بپردازیم، حتی باید ردشو ابتداعا در داخل بزنیم، چون عملیات بیرونی هم به هر حال به عنوان یکی از متغیرها وضع موجود درون رو توضیح میده. منتها این توضیح توسط خود جمهوری اسلامی همیشه دستکاری میشه تا از عمومی نسبت به بیرون از ایران رو به نفع خودش جلب بکنه و برای خودش مرتب مشروعیت کسب بکنه. در مورد اینکه الان قدرت دست کیه، من میتونم بگم که در ساختار به اصطلاح رسمی جمهوری اسلامی قدرت ظاهرا در دست مشترک

0: مقاومت به همین صورت ادامه پیدا میکنه و حالا هم ما نمیتونیم فاکتور سرسامون دادن به روابط با آمریکا و غربن، مشخصا سرنوشت تفاهمنامه رو در پیش رو که در پیش رو هست داره میون نادیده بگیره. من همیشه صحبت هم تمام میکنم.
1: رقی تغییر روزه همین پرسش که از شما داریم خواستم ارزیابی شما را از این مسئله بذارم، مسئله که الان قدرت واقعا در جمهوری اسلامی در دست کیست، چه کسی الان در ایران میتونه این سیاست ها رو اعمال بکنه؟ بفرمایید.
2: ببینید الان مسئله اصلی اینه که در با سلام به رفقای عزیز حسین رحمانزاده و همینطور رفیق اشرف، بعد همینطوری به مخاطبین گرامی و خودت، این مسئله قدرت در ایران یه سیالیت خاص خودشو داره که خیلی ها رو فریب میده، چون فرق میکنه با قدرت های متعارف و ساختار بندی شده که ما میشناسیم، رده بندی میشه در عرصه‌های جهانی کشورهای مختلف از نوع دیگه است. خود همین حملات جنگ هایی که به ایران شد، خود اونا این بحث رو دارن، بعضن پشت صحنه بعضن هم رو شده که چگونه بشه ارزیابیشون از قدرت، چون فکر میکردن رژیم در حال سرنگونی هم نتانیاهو دستگاه های ایمنی و امنیتی همه اینا به این نتیجه رسیده بودن که در ضعیفترین نقطه قرار داره، و چه خود ترامپ اینا که حالا تاثیر این دوتا با هم و اینا بحث های دیگه هست، ولی در مجموع تصور ایجاد شده که آره رژیم در حال فروکش و رفتنه و میشه راحت دگرگونی و اون چیزهایی که به حالش وقت نتونستن در گذشته الان صورت بگیره در جنگ و حمله و اینا. قدرت در ایران یه ویژگی های خاص خودشو داره، نهادهای موازی در هم، حتی با زمان شاه فرقش اینه که اونجا ترد و شکننده بود، اقتدار خیلی قوی وجود داشت در انقلاب بهمن، در خود شاه ارتش اینا، ولی بخصی که این حلقه فرو می پاشه و زیر سوال میره دیگه این حلقه واسط وجود نداره در داخل سیستم. خب نتیجتا سرشکننده میشه، دیدیم. ولی در حکومت اسلامی اینطوری نیست. حکومت اسلامی از اول اینطوری میتونه شکل گرفته زیر بحران ها، چون کار کرد و متابولیزم سیاسی شد، تمام اینها شکل داده به این مسئله، عمیق‌ترش کرد. بس بنابراین در مورد قدرت در جمهوری اسلامی نباید با اون ملاحظات یک بعدی که هست نگاه کنیم. این اولا. ثانیا ما میدونیم که در این حال ولایت مطلقه وجود داشته و قدرت هم یک شبه شکل نمیگیره. ولایت مطلقه مخصوصا در مورد علی خامنه‌ای در این سلسله ولایت فقیه مهمترین رهبر بوده 36 سال، حالا ریاست جمهوری هم چی؟ اینا تونستن مثلا بازسازی کنن زیر ساختار دوستان، ولی اینطوری به سادگی صورت نمیگیره و به سادگی هم پر نمیشه، مخصوصا با اون آدمایی که دست نشانده میارن، فرمالیته میارن که این مجتبه از اون نوعه، بردنش خوب تحصیلات سطحی فلان اینا درس خارجی مثلا داری میخونه، بعد پسر آغاز پنهان کرده، ولی خب مردم میپاییدن و خیلی هم خوب فهمیدن که چگونه به شکل خزنده ای رو دارن به صورت جانشین شکل میدن. یادمون بشه از شعارهای خیزش زندگی آزادی این بود که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی در خیابان‌ها، یعنی مردم می‌خوام ششتون این مسائل رو متوجه بشه. ولی خب حکومت سعی می‌کرد و بعد برد در کنار مثلا سپاه و تجربیات مثلا کارآموزی که خودش داشت و فلان اینا در اختیارش بود که مثلا پرورشش بده. معلوم بود که به عنوان یک کسی که بخواد جانشین بشه پرورش می‌ده و رفتارش هم جوری بود که نه مثلا خودجوشه. ولی خب ما می‌دونیم که تاج گذاشته شد بر سر این تاج الا به یک شکل خاص خودش در سلسله ولایت فقیه، رسیه خود حتی ترامپینا که بخواستن اونا سرنگون کنن حکومت جدید بیارن نشد، الگوی ونزوئلا، بعد سعی کردن که بگن که اصلا اینا ما بله میسازیم فینال میاییم و اینا نسل‌های جدیدی هستن میشه باشون کار کرد و اینا. پس با این قدرت سیاله، این از این زاویه. بعد خلای قدرت به وجود اومده در چنین نظامی، یه دفعه جانشین پر نمیشه، اینو در نظر داشته باشیم، شکاف ها، تضاد ها، درگیری ها برای بسیار رقابت قدرت خیلی حاد میشه، یعنی یه فرصت یه همیشه رقابت بوده، منتها این فرصت هایی که خلای ایجاد میشه وسیله این باند ها و جناهای مختلف، رقابت ها و درگیری ها خیلی شدید میشه که همین چندین ماه خیلی شدید شد، از کودتای سیاسی صحبت میکردن دوره
1: بودن. پرسش بعدی
2: نفوذی هست و غیره و اینا. پس بنابراین این خود

0: این مسئله رو داره. خب نتیجتا این قدرت که میخوام بگیم جنبه‌های خیلی مختلفی داره، ولی خلأش یک باره پر نمیشه. و الان طبیعتا من در حال صحبت‌های بعدی اشاره خواهم کرد که حکومت اسلامی با این حال، با بحران و با جنگ و اقتصاد و فقر و فلان، خیلی چیزا مواجهه که از نو باید بازسازی بکنه خودش برای اینکه بقاش حفظ کنه، چون زیر سوال رفته بود واقعا از طریق جامعه و بحران‌ها و فرسایشی که داشته در این مدت. طبیعتا نوع خاصی از گرایش به پراگماتیسم، رفسروح رفسنجانی، لحظه رفسنجانی، نه خود رفسنجانی، همون پراگماتیسم بازسازی برای حکومتی که در سیکل‌های بحران فرسوده میشه به جاهایی میرسه، این کارو میکنه. چون حکومت اسلامی واقعیتش اینه که در این جنگ ها فقط افتخارش که الان فکر میکنیم پیروزی دقیقا به خاطر اینه که سقوط نکرده، یعنی همون قدر که مثلا سقوط نکرده خودش پیروز میدونه، چون هم فکر میکردم خب تسلیم یا سقوط. این الان وضعیتشه. حالا بعد ادامه بدیم در صحبت ها اگر فرصت شد که این قدرت جنبه های دیگه هم داره که مهم هست. بله
1: این عذابی شما از این قدرت در دسته که اون دفعه چیز نترسید دقیق توضیحتون رو بدید تا بعد بریم به پرسش های بعدی در مورد سیاست خارجی داخلی و اتونه درگیری خود نظام بفرمایید.
2: بله، مسئله قدرت در جمهوری اسلامی و به جناح بندی هایی که مدام کشمکش داشتن بر سر قدرت دست کی باشه، خب سابقه به قدمت عمر جمهوری اسلامی رو داره و من فکر کنم به ویژه در 7-8 سال اخیر و دوره خود خامنه ای اون جناح اصلاح طلب و اینا تماما حاشیه رونده شدن و الان دیگه بحث در مورد اونا مطرح نیست. با کشته شدن خود خامنه ای الان 4 ماه و قول خودشون 1 هفته گذشته، هنوز به طور مطلق بگیم یه جناح، حتی جناحی که از درون به قول خودشون اصولگراها یا سپاپاسداران پشتش تماما اقتدار یک تازی رو به دست گرفته، هنوز به این شکل نیست. به اون معنا یه مقدار پیچیده است و اون سیالیتی که رفیق تقی بهروزم گفت منم بهش قائلم، این مقدار سیاله به اون معنا. خیلی فرمال و طبعا الان گفتن مصطفی خامنه ای ولی فقیه سوم و رهبر سوم جمهوری اسلامی، اما به طور واقعی همونطور که اشاره شد فعلا گمانای زیادی در مورد خود این موجود هست، یعنی در مورد این آدم هست که اصلا مونده نمونده نیمه فلج، اصلا میتونه در این پوزیشن ظاهر بشه. با عدم شرکتش هم در همین نمایش اخیر و دفن پدرش که بقیه برادراش و خانوادشون بودن اون حضور نداشت، هر توجیه امنیتی براش بتراشن، اما علامت سوال بزرگی و در مقابل خود حاکمه در جمهوری اسلامی و موقعیت خود مصطفی خامنه ای ایجاد کرده. اما یک مسئله روشنه، اینم اساساً سپاه پاسداران اون محور اصلی یا سکاندار اصلی فعلی قدرت و در آینده خواهد بود. اینم بعد از این جنگ و این 4 ماه شروع نشده، در دوره خود خامنه ای و با دقیقاً مشارکت خود خامنه ای، با زمینه‌ای که خود خامنه‌ای برای دخالت دادن سپاه پاسداران در اقتصاد، در سیاست، در ایجاد محور مقاومت در خاورمیانه و موقعیتی که سپاه قدس و قاسم سلیمانی پیدا کرد و اینا، اتفاقا اونم بخشن محصول کشمکشایی بود که با جناح تعدیلگرا و اصلاح طلب و حتی کسی مثل رفسنجانی و شبکه‌های دوروبر اون داشت، با اتکا به سپاه پاسداران تونست اساساً اصلاح طلبا و خود رفسنجانی و اینا رو و شبکه دوروبر اون رو به حاشیه برونه. مثلا الان اون چیزی که روشنه سپاه پاسداران به عنوان یه مؤسسه، یه نهاد که هست و هم در اقتصاد، هم در سیاست، هم الان در دیپلماسی، عاقبت نمادشون قالیباف و عراقچی اینا، خود اینا پیشینه خیلی قدیمی اسپاپاسداره میدارد. اما به این معنا منم فکر میکنم یه سیالتی هست. این بار کشمکش سر قدرت بعد از کشته شدن خامنه‌ای به درون خود اسپاپاسداران کشیده شده. همه میگن الان مثلا همین وحیدی که الان فرمانده اسپاپاسدارانه، اون گویا مثلا جناح مقابل قالیباف عراقچی و اونایی هستن که میخوان به طرف سازش برن و دیپلماسی رو ادامه بدن. در نتیجه نقطه کور الان برای جمهوری اسلامی اینجاست که کشمکش دیگه بین اصولگرا و اصلاح طلب نیست. کشمکش و جنگ قدرت کشیده شده به اون میان اون به اصلاح شبکه و هسته سخت قدرتی که قبلا پشت سر خامنه‌ای بود و اوامر خامنه‌ای رو پیش می‌برد. خود این آثارش همین الان معلومه، از طرفی پایداری ها و جلیلی ها و اینا که هم در صدا و سیما هم در سپاپاسداران اینا هم نیرو خودشونو دارن. وحیدی نامی که فرمانده سپاپاسداران در کنار اینا در مقابل اینا دیگه، هنوز کشمکش اینا ماها خیلی فاکتوراشو شاید پشت صحنه اطلاع ازش نداشته باشیم. در نتیجه با قطعیت قاطع نمیشه گفت بگیم این جناح بر اون جناح پیروز میشه، اما مسیری که دیده میشه گویا این جناح به قول خودشون پراگماتیستی تری که پراگماتیستی عمل میکنه، مثل قالیباف عراقچی و اینا و بخش مهمی از پاسداران و مؤسسات حکومتی هم پشتشون باشه، با رئیس جمهور پزشکان هیچکاره اینا هستن. بنابراین وقت میخواد. من فکر کنم البته زیاد طول نمیکشه این کشمکش جدیتر میشه و نهایتا باید تکلیف قدرت رو تو ساختار جمهوری اسلامی معلوم کنن، چون با مسائل مهمی روبرو هستن که باید بهش پاسخ بدن. بله باید بهش پاسخ بدن. من فکر کنم یه فرصت دیگه ای میخواد و این وسط من فکر کنم موقعیت مجتبی خامنه‌ای هم تثبیت شده نیست، علی رغم هر ادعایی بکنم شکننده است. قطعا نمیتونه مثل پدرش مثل خامنه‌ای فعلا حداقل در این آغاز این بالانس قوای بین جناح‌ها رو ایجاد بکنه. نمیتونه اون نقش سپاه اطمینانی که برای ساختار جمهوری اسلامی پدرش داشت این فعلا ایفا بکنه. آینده یه مقدار پیچیده است در این زمینه.
1: خب من پرسشم از شما دارم پرمینشم. شما میتونید دیدگاهتون در مورد این الان قدرت در دست کیست؟ چه کسانی هستن در ایران تصمیم گیر هستن؟ چون پرسش های بعد ما میده رو مسئله سیاست خارجی و سیاست داخلی جمهوری اسلامی، آیا ما شاهد تغییرات خواهیم بود یا نه؟ بفرمایید.
3: ببینید با توجه به صحبتهایی که بقیه رفقا هم کردن، در واقع ما شاهد یه چرخش در سیاستهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی و به تبع اون شاید هم به تدریج در سیاستهای داخلی با در نظر گرفتن درگیری‌های داخلی ممکنه باشیم. من فکر کنم وقتی دنبال این امکانه این به اصطلاح مکان چرخش در سیاست خارجی مشخصا میخوایم بگردیم، ابتدا حواسمون باید به این باشه خود سیستم حاکم برای ایران تلاش میکنه این چرخش رو از همه لحاظ مدیریتش کنه، از جمله با مهندسی افکار عمومی و زدبندهای الیت ها با هم، تا بیرون رفتن مورد نظرش از این خلای کنونی طوری باشه که کل حکومت رو از اوضاع وخیم کنونیش بیشتر نجات بده. برها کل رژیم قرار نیست که خارج از مدار سرمایه‌داری عمل بکنه. هیچ کدوم جناح‌های درگیر در وضعیت کنونی دنبال که جمهوری اسلامی بره و یه سیستم دیگه بیاد سر کار نیستن. حالا هر ضرب و جرحی هم که بخوان درش ایجاد بکنن، دعوای قدرت در یه سیستم به هیچ وجه به معنای نفی اون سیستم در کلیت خودش نیست. ما در همه دنیا تحت رژیم‌های حاکم مختلف در سرتاسر جهان این دعواها رو همواره می‌بینیم. حکومت‌ها مرتب از به گریبان موازنه قدرت هستن و حتی قدرت سیاسی خودشون رو در بیرون هم مرحله‌ای گاهن بازتعریف می‌کنن تا در درون ازش بهره ببرن. با در نظر گرفتن این که به هر حال سیاست خارجی به نفی به اصطلاح به نوعی به نحوی دنباله سیاست داخلی هستش که عموما هم بعد از تحول و چالش های نظامی اقتصادی سیاسی درون ممکنه خودش رو وارد یه مسیری بکنه که اون چالش های داخلی رو هم بتونه در واقع بیشتر مهندسی بکنه. منتها این مهندسی ظاهرا باید به قول معروف به دست نوازندگانی پیش بره که همه اون چی میگن 88 کلید پیانو رو بشناسن با هم بنوازن. حالا در این مسیر تازه و به اصطلاح مهندسی شده با محوریت قالیباف و عباس عراقچی و تا حدودی هم پزشکیان و بسیار از نظامیان در سپاه و ارتش و با تایید الیت‌های دینی و برخی چهره‌های شاید ظاهراً بین و بینی این 88 کلید رو دارن همه با هم می‌نوازن. در واقع اون چه که ما شاهدش هستیم اینه که این تفاهم‌نامه در کل خودش با یک اجماع نظری از سوی مسئولین کلیدی سیاستگزار رژیم و مسئول اجرایی اون رحم خورده و نه فقط به دست این جناح یا اون جناح. به نظر من این فرد یا نفوذ اون یکی بلکه اونایی که گردانندگی امور کنونی به دستشون هستش، سر نخ دست اوناست. همشون از ولی فقیه نام میگیرن و به اون تکیه میکنن که برای موافقت مسیر مذاکره و این اجماع نظری توجیه بیارن. میخوام اضافه میکنم که مسیر بر سر یک سری مؤلفه های کلیدی استواره. اولا چه سیاست راهبردی رو روش انگشت بذارن که هم با تکیه بر نظامیان به اصطلاح جنبه بازدارندگی سخت رو دنبال کنه که بستن تنگه هرمز به نظر من نمونه بارز اون هستش، هم دیپلماسیشون به اصطلاح هوشمندانه باشه تا تنش رو هم در درون کاهش بده و هم در بیرون البته و منجر به گسترش روابط منطقه‌ای و بین‌المللی هم بشه. رفت و آمد به برخی از کشورهای خلیج نمودمونه و من فکر میکنم تکیه به خامنه پدر و امروز پسر در حال به مسابقه یه ابزار همونجور که رفاقای دیگه گفتن در این رابطه هنوز کارکرد داره. ظاهرا با همین دیپلماسی تا همینجا به جنگ خاتمه داده شده، اما کی میتونه تضمین کنه که توقف جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه؟ با در نظر گرفتن شخصیت غیرقابل پیشبینی خود ترامپ و بالا پایین رفتناش از یه طرف و فشار جناحی از درون خود حکومت رژیم در ایران به یعنی جناح‌بندی های مختلف فشاری که به همدیگه میارن و اون بخشی که به تحقق جنگ تا پیروزی بیشتر تمایل داره رو هم باید در نظر بگیریم. البته این جدال مثل همیشه ربطی به چگونه ساختن جامعه و حق و حقوق پامور شده مردم نداره، بلکه بر سر نقش جایگاه و خط و ربط گرایش و دستجاد خودشون در کل حاکمیت در پیشبرد جنگ و یا توافق است. حالا ما این رو هم میدونیم که ایالات متحده و در کنارش اسرائیل هرگز هیچ تهدید هسته‌ای و یا متعارف نظامی از سوی ایران رو تحمل نمی کنه و هیچ کشوری هم به اندازه آمریکا در به قول معروف تغییر رژیم چین تجربه نداره. همین چند مدت پیش جلو چشم ما این تجربه رو به نوعی تا حدودی در مورد ونزوئلا بار دیگه عملیاتی کرد. بنابراین گزینه رژیم چند به نظر من هنوز هم روی میز سیاست های آمریکا در مورد ایران هست که البته شاید با توافقاتی که از این مذاکرات کنونی به دست میاد و اینکه چه توازن قوایی به نفع امپریالیسم آمریکا در درون رقم بخوره موقتا این گزینه رژیم چند کنار زده بشه، ولی به هر حال نمیشه این فاکتور رو نادیده گرفت. من روی این فاکتور هم در کلیه فعل انفعالات دیگه میتونم انگوش بزنم.
1: خیلی ممنون. خب همین پرسیم از شما آدم رفت تغییر روز بین خواستم عذابه شما رو این با در نظر گرفتن که اون خامنه ای رفته کنار معلوم یه تفاهم هست، اصلا اصولا شما چشم اندازی ببینید برای تغییرات در سیاست های رژیم، چه در سیاست خارجی، در سیاست داخلی. ببینید
0: الان همونطور که اشاره شد، ببین خلأ قدرت و جنگ قدرت شدیداً در حکومت اسلامی به دلیل همون تغییری که شیفت پیدا کرده، رهبر مطلق العنان واقعی از بین رفته و بحران ها احاطه شده، یعنی کاملا رژیم درگیر بحران های سر همون شرایط. الان به هم دلیل جنگ خیلی شدیدی هستش که همین حول مذاکره کانونی شده که مذاکره نشه بشه چگونه بشه میبینیم در تمام حوزه ها این ادامه داره و قالیباف‌ها مجبورن از خودشون دفاع کنن، پزشکان همینطور، اونم که حمله میکنه که شما مثلا علل اصول مشتبه رو متمرکز شدن که شما اساسا زدید زیرش اولا، ثانیا اساسا چرا غیب اون یعنی وجود نداره و چون غیبت وجود داره دعواها رو خیلی هم حاضر کرده، چون اینا میگه ما دسترسی داریم و داریم به نام آقا میگیم، آقا ما گفت شما 3-4 رای بردید اجرا کنید فلان، اینا میگن اساسا معلوم نیست حرفات درست بشه جناهای تند رو، چون دسترسی مستقیم ندارن، پس دعوا خیلی حاده. خب این روایت ها، این جنگ ها الان خیلی شدیده در همین حول مذاکره، چون مذاکره از نظر جناه تند رو به دلائلی به معنی در واقع تهدید وجودیه. الان ما گفتم روح رفسنجانی در کالبد سپاه داره میاد، منتها این خودش با چالش ها مواجهه، یعنی فعلا در مذاکره خودش نشون میده، تا حالا بیان ساختار بکنه نشیم اصلا معلوم نیست. بعد این پارادوکسی هم هستش که جمهوری اسلامی باید این مثلا شاکله خودشو بر مبنای اون مشروعیت مثلا رهبری که ولی یه مطلقه هست، چون حکومت اسلامی همیشه افتخار میکنیم ما در هیچ شرایطی اینو معطل نکردیم، حتی زیر جنگ و بمباران اینا میدونیم با چه نمایشی مجلس خبرگان رو تشکیل دادن با عکس این رای گرفتن، حالا مجروح هم بود اصلا شاید اون موقع اسم الان زنده بمونی یا نه، خاطر اینکه حتی یک لحظه صلاح نیست که بدون رهبر این نظام بمونه ولایت مطلقه از در مشروعیت و بقایش و اصلا کنترلش از دست میده. دوره رفسنجانی و مرگ خمینی قبلی هم این بود، 24 ساعت مخفی نگه داشتن جانشین و فلان و مسائل همه رو از قبل ما تدارک دیده بودن، با وقتی تدارک لازم رو دیدن که اون موقع وضعیتشون خیلی محکمتر بود و اینها اعلام کردن. چرا؟ برای اینکه این مهمه، بحران و زلزله‌ای که ایجاد میکنه و تضادهای درونیشون. الان به طریق اولای مسئله مطرحه و همین دلیل پارادوکس وجود داره. پارادوکس هم اینه که خود این علل اصول، خود این رهبر جایگاهش چون لقه نمیتونه محکم اصلا دخالت کنه، مجبوره یه جوری دو پهلو صحبت کنه، اگر وجود داشته باشه به نامش نگن خب ما نمیدونیم اینا رو، ولی قاعدتا فرض اینه که خب هست حالا به هر شکلی. این مسئله خب به چه شکلی پیش خواهد اومد؟ یه طرف میبینیم که خود مثلا این ولایت مطلقه‌ای که میخواد شکل بگیره در این شرایط مشخص جهانی منطقی و مخصوصا در داخل ایران که جامعه دو قطبی شده، بیش از 80% جامعه حداقل مخالف اصلا این سیستم هستن، عبور کردن در تجربیاتشون در مسائلی که اتفاق افتاده، در اون موقع نبود، اون موقعی که اون رفسنجانی، الان در واقع خود سپاه هستش که بعد تمشیت این کار رو بکنه و بتونه این کار صورت بگیره، منتها نه با مثلا هویت مثلا رفسنجانی یا یه جنایت دیگه، خودش این پراگماتیسم، این بازسازی و این مذاکره به طور مشخص. چون الان میبینیم که مثلا فرض کنید نمایندگان رهبری در سپاه رسما میگن که رهبری اختیار داده و این مذاکره نباید زیرزده بشه، یعنی منظورم اینه که سپاه گفتمانش الان اینطوری هست، چون خودش داره حکومت میکنه و میخواد حکومت کنه، فرق میکنه با اینکه از دور دیگران بکنن بخواد به اونا حمله کنه یا گیر بده اینا، الان خودش اصلا نیاز داره برای اینکه بقای خودش. حکومت اسلامی در این حال اینو میدونیم که دچار بسیار چالش های بحرانی ادواری وجود داره که از یه طرف بحران آفرین، بحران زی و بعد این فرسوده میکنه، یه جاهای بعد نفس تازه بکنه، دوره های اصلاح طلبی، دوره هایی که مثلا بتونه نیروهای بینابینی رو بیاره، اقتصاد یه مقدار از این بحران در بیاره، بازسازی بکنه و اصلا نمیتونه 14 هر ادامه پیدا کنه اگر این ریتم وجود نداشت. الان هم بدترین حالت بحران ها هستش که احتیاج داره به یک نوع بازسازی برای خودش، بقای خودش و یک نوع دولت حکمرانی اقتدارگرای اصلا ولایت مشروعیت ولایت فقیه هم داره، اتاق به شکل همین طبقه اولیگارشی اقتصاد نظام سیاسی امنیتی سپاه مثلا پشتش نیروی مثلا اصلیش هست پشتوانش. خب این در واقع باید دیگه بقدار خب چه جا بندازه شکل بده توی این مذاکره فلان اینا و این تناقض و پارادوکسی که در درون نظام الان فعاله به این شکل که مشتبه عزیز هم از علال اصول بگه و مخالفت خودشو با این ترس رو بد میکنه، در این حال دو پهلو میگه شما هم اجرا کنید منتها به شرط اینکه تعهداتون اجرا کنید. این ماجرا اون جناح به اصطلاح ششتون میگه باید ببینید چی کار دارید میکنید، دارید خیانت میکنید، رهبر اصلا حرفاش این نبوده، این نیست، سوء استفاده دارید میکنید از غیبتش اینا. این دعوا هست. حالا نتیجه چیه؟ ولایت مطلقه در شرایط جامعه 80% دو قطبی شده اونور اینور و توازن به این شکلی در کل نمیتونه بدون پایگاه اقلیت شیفته‌ای که مثلا در این مراسم و بی خود نیست اینقدر بزرگ میکنن، سعی میکنن بسیج کنن، نیرو وسط تغذیه کنن، خیابان رو کنترل کنن که خیابان به معنی کنترل اون خیابان محدود، نه مردم جنبش یا دیگران نیروهای خارج از رژیم، خود به اصطلاح رژیم خیابان رو کنترل کنه و این کار کرده توی این مدت و این جناح‌های تندرو اونجا دست بالا رو دارن. در همین مراسم هم شعار انتقام و غیره و غیره نشون میده که همینا هستن بیشتر نفوذ دارن در این ساختارها، در این حرکت‌ها. اینها لازمه برای اینکه یک به اصطلاح از نقطه صفری که رهبری به اصطلاح خیلی پرقدرت سقوط کرده نیست دیگه، این خلل بخواد پر کنی، اوائلش این پایگاه اجتماعی بسیار مهمه، سرکوب سر جاش، بازی های دیگه سر جاش، ولی اگه این نباشه دیگه نه از تاک مارد نشان از تاک نشان، یعنی نمیتونه حتی این نظام همون شکل خودش که داره اینو شکل بده. و همین دلیلی که الان با یک معضل درگیری های داخلی که مدیریتش به قول رفیق رحمان فرزاده این بالانس بین این جناها بسیار دشواره، بسیار دشواره واقعیه که چجوری بعد اینها رو در این شرایط هم این ور که لازم نیاز حیاتیه برای مذاکره، برای بازسازی، برای بقا، هم از اون طرف بدون اون از شما نمیتونید نظام رو حفظ کنید. خب حالا یه حکمرانی اینطوری داره اتفاق میفته که از دولت‌های اقتدارگرای اینطوریه که در کالبد سپاه اینا هست و تا از این به بعد تازه اول مشکلاته. به قول حافظ که به صدا تو اشخاص حالا آمد به صدا مشکل ها
1: جمعندی
0: نبود این مشکل ها پیدا. مشکل چه خواهد بود؟ مشکل که جمهوری اسلامی مثل قاعده قانونمند جهانیه مثلا نظام های مثلا ارتش نظامی ها تو سیاستی که دخالت فعال بکنن شکاف ها و بازی های قدرت اون مسائلی که اونجا مسئله منتقل میشه و این اساسا خود ارگان سرکوبی که وظیفه حفظ یک پارچگیری داره زیر سوال میبره. همیشه این بوده برای همین نظام خود خمینی نام همین حکومت‌نامه میگفت سیاست دخالت نکنید علارغم اینکه اینا تناقض هم داشتن چون هم حفاظت نظام به عهده سپاه هم نباید مثلا مداخله میکردن، ولی عملا این خط قرمز در نوریده شده. ما میدونیم یکی از این خطوط قرمزی که خود رژیم در نوریده همینه که سپاه وارد سیاست شده و اون میوه ممنوعه رو خورده و اینها، ولی میدونیم که این تاوان داره. یعنی شما وقتی که در پهلو هستید در صحنه هستید فرق میکنه، در صحنه بیای تمام این تضادها میریزه اونجا، یعنی کاملا کمانه میکنه. این یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی بعد از این باش مواجه خواهد شد، تازه به فرض اینکه بتونه حفظ کنه
1: پرسش بعد اون اتفاقا.
0: بله با توجه به اینها که این چشمنداز این که قدرت بتونه خودشو تثبیت بکنه، با توجه تازه به بحران های اسرائیل غیر خود مذاکره هم نسیه است، رو کاغذ ما میگیم مذاکره 10 تا تهدید و چالش داره، خیلی مشکل خواهد بود که بتونه به سر خودشو به این شکل بتونه چشمنداز تصویر داشته باشه. و این البته فرصتی است برای نیروهای دیگه بتونن تحتیتا فرصت ها استفاده خودشی میکنن که حالا بحث دیگه دیگه.
1: خیلی ممنون. خب رفیق حسین زاده، همین پرسش شما دارم چون ببینید با در نظر گرفتن که جمهوری اسلامی در داخل با انبوه از مشکلات و در واقع میتونیم بگیم یک در 10 سال گذشته 4 بار ملت تو خیابون اومدن، 4 بار ملت با شورش‌های وسیع انجام داد به علت بحران‌های عظیم اقتصادی اجتماعی سیاسی. خب این به نظر شما الان این رهبری جدید حالا چه بخشی از سپاه باشه چه باشه، آیا به نظر شما اینقدر چیز داره که یعنی بره پای که سیاست خارجیش رو تنظیم بکنه طوری که بتونه بخشی از اقتصاد رو وارد ایران وارد بکنه، از کمک‌های خارجی گرفته، سرمایه‌گذاری خارجی گرفته، ولی در این حال که اوضاع اقتصادی مردم نیست در بهتر بشه، ولی همچنان سرکوب‌های سیاسی اجتماعی رو به همراه داشته باشه. به نظر شما چشم‌انداز رو شما در این می‌بینید یا نه؟ بفرمایید.
2: ببینید، دوستان دیگه هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی در یه دوراهی هست. در یک سال گذشته تا قبل از جنگ 12 روزه، در این فاصله تا رسیدیم به جنگ 39 روزه و الان هم بعد از جنگ 39 روزه، آیا عاقبت بازگشت به جنگو میخواد؟ جنگو میخواد و بگه جنگو دوباره میخواد و یه جناحی از جمهوری اسلامی همون پایداری ها و اون جناح تندروشون ظاهرا اینو میخوان، اون وقت دیگه لازم نمیبینه چرخشیو در سیاست خارجیش هم در سطح منطقه در مناسبات بین المللی، از جمله با خود آمریکایی که الان یه تفاهم نامه شکننده هم نوشتن، ایجاد بکنه. اون چیزی که معلومه بعد از همین جنگ 39 روزه هر ثمراتی که برای جمهوری اسلامی داشت کوتاه مدت و به نفع جمهوری اسلامی در این فاصله بخشن، این جنگ بهش نفع رسوند تا دوره بدون جنگی. اما معلومه به نظرم بخش مهمی از همین سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بازگشت به جنگ رو نمیخوان. اگر اونو نمیخوان، پس باید چرخش در سیاست های خارجیشون رو ایجاد بکنن. خود مفاد این تفاهم نامه ظاهرا زمین ساز اینه، در راستای اینه. حتی من فکر کنم این تفاهم نامه از دو طرف خیلی نامطمئنه، واقعا شکننده است. 14 بند کلی است، تعبیر برداره، تفسیر برداره و هر دو البته احتیاج داشتن به این تنفس، به این تفاهم نامه. خودتون میدونید در همین هفته ده روز گذشته بارها نقض شده. اما من فکر کنم هم دولت ترامپی که زیاد بهش نیاز داشت، فعلا تا 3-4 ماه دیگه تا میرسه به اون انتخابات میان دوره کنگره و پشت سر گذاشتن اون، مطلقا دوست نداره، علی‌رغم فشارهای اسرائیل دوست نداره به جنگ برگرده. من فکر کنم این جناحی که رفته پای مذاکره، جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان و اینا هم حمایتش میکنن، اینا هم فعلا بازگشت به جنگ رو نمیخوان. در این چارچوب بله، سطح معینی از چرخش سیاسی بازمی و بخشن هم شروع شده. ببینید همین تفاهم نامه‌ای که نوشتن، بند دومش میگه احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یک دیگه. دولت آمریکا خیلی وقتا پیشتر اینو گفته بود، دوره کلینتون یادمونه، حتی اون اولبرایت وزیر خارجه اومد سر ماجرای 28 مرداد 32 دخالت اون وقت آمریکا حتی معذرت خواهی کرد، حتی برای گذشته. دولت دموکرات ها و بایدن و اوباما و اینا اینو به راحتی قبول که این ور این خامنه ای بود و جمهوری اسلامی بود، همون مرگ بر آمریکاش و عدم بر رسمی شناسی این وضعیت. یعنی خود این خیلی ها بهش توجه نمی کنن. این آغاز خود اون چرخش است در همین بند دو این ماجره، یا همین مذاکرات مستقیمی که شروع شده. تا خامنه ای زنده بود ظاهرا اون چیزی که در مدیا می دیدیم اجازه مذاکرات مستقیم رو نمیداد. الان مستقیم دارن در بالاترین سطح با معاون رئیس جمهور استکبار جهانی به قول خودشون دارن مذاکره میکنن و به قول تندروهاشون در این 14 بند مفادی رو به رسمیت شناختن در سنخیت قبلتر جمهوری اسلامی نبود. بنابراین اینا نشانه های اونه که برن به طرف این سازش. و البته واقعا درست سازش دو تا دولت تا مغز استخوان ضد مردمی، هم دولت آمریکا هم دولت جمهوری اسلامی، اما سازششون خیلی مناسب تر از جنگشونه. عاقبت از زاویه جامعه و مردم اینا به سازه روی به سازش پایدار برسن و سایه جنگ بالای سر مردم نمونه و جامعه نمونه خیلی بهتره. بنابراین بستگی به این داره، این تفاهم نامه رو میرن پای اجراش، بستگی به اینه در این کشمکش جناح‌های درون جمهوری اسلامی آیا اون جناح جنگ طلب تا بعد از دفن خامنه‌ای دست بالا رو پیدا میکنه؟ من بعید میدونم اونا دست بالا پیدا کنن، اون جبهه پایداری و اون جناح جنگ تا پیروزی، اینا من فکر میکنم نمیتونن. یعنی خود جمهوری اسلامی نمیتونه بره پای تحمل یه جنگ دیگه علی رغم لطماتش برای جامعه حتی برای دو طرف، با وجود فشارهای دولت اسرائیل برای جنگ مجدد. همین الان بحث اینه دوباره نتانیاهو به دیدار ترامپ میره، واقعا این مخاطرات توش هست. من نمیخوام به طور قد بگم دیگه جنگ میشه یا نمیشه، به طور واقعی اوضاع پیچیده است، اون سیالیت هست، اما روند به این طرفه که چرخشی رو در سیاست خارجیشون اجرا بکنن. آیا معنی این به این طرف میره حتی بخشی از تحریم اقتصادی بره کنار و غیره؟ در سیاست داخلی در قبال مردم هم جمهوری اسلامی تغییر اساسی به وجود میاره؟ یعنی به اون معنا اگر این توهم وجود داشته باشه، آیا گشایش اقتصادی به وجود میاد؟ آیا بهبودهایی به وجود میاد؟ آیا سرکوب ادامه نمیده؟ من فکر میکنم نه، مطلقا. اتفاقا جمهوری اسلامی حاضر در مقابل آمریکا و اسرائیل و استکبار جهانی و همه اینا کوتاه بیاد، عقب بشینه، اتفاقا در مقابل مردم کوتاه نمیاد، عقب نمیشینه، چون میدونه هر صد از عقب نشینی در مقابل جامعه متنفر از کلیت جمهوری اسلامی فضا رو باز میکنه برای تعرض و پیشروی بیشتر طبقه کارگر و مردم و نسل جوان و زنان در جامعه ایران. اتفاقا اینا دشمنیشون با کارگر و مردم ایران بسیار گسترده تر، بسیار عمیق تر از خصومتشون یا دشمنیشون به قول خودشون با آمریکا و استکبار جهانی و غیره هست. از این بر من فکر کنم کماکان شرایط استبدادی، اختناق، سرکوب ها اینا رو ادامه میده، مگر الان شاید در ادامه بهش بپردازیم، تنها با به میدون اومدن واقعا در وهله اول جنبش کارگری قدرتمند و جنبش های اجتماعی رادیکال و کلن قطب چپ و سوسیالیست اون جامعه بتونه به قول شما با اتکا به تجارب و دستاوردهای از دیماه 96 تا آبان 98 تا خیزش بعد از قتل شینا امینی تا اون همه اتصابات شکوهمند کارگری در هفت تپو فولاد و غیره، همه اینا رو به دست بگیره، جمهوری اسلامی رو باید عقب روند. جمهوری اسلامی با زبان خوش هیچ درجه از عقب نشین رو در مقابل جامعه ایران، جامعه 90 میلیونی ایران و کارگر و مردم به وجود نمیاره. سازش با آمریکا رو حاضر قبول کنه، اونو ابزاری بکنه برای تعرض معیشتی یا تعرض سیاسی و گرانه.
1: خب متاسفانه با آخر برنامه رسیدیم، به هر رفعی دو سه دقیقه میرسیده. من پرنست شما نظرتون در این حوزه بده که آیا به نظر شما جمهوری اسلامی مجبور میشه در سیاست خارجی تغییراتی بده که بتونه ابر بحران‌های اقتصادی اجتماعی داخل رو با سر یه جوری چون بتونه سرکوبه که قطعیه در اون هیچ شک و تردی نداره، ولی بتونه یه مقدار به لحاظ اقتصادی بتونه اوضاع رو چیز کنه؟ بفرمایید.
3: من تو 3-4 دقیقه تمومش بکنم. راستش والا نظر گرفتن صحبت هایی که رفقای دیگه کردن و سوال شما، نمیشه به این اوضاع کنونی به صورت تک عاملی نگاه کنیم. تا اونجایی که به بحران های وخیم اقتصادی برمیگرده، من فکر میکنم یکی از برجسترین نمودهاش همین فقر و فلاکت، گرونی، گرسنگی، بیدارویی، بیخانمانی، بیکاری و همه این به اصطلاح فجایع وسیع حاصل از سیاست های اقتصادی ساختاری رژیم هستش و بخشن متکی بر تحریم هایی هستش که سالهاست اقتصاد ایران رو زیر فشار خودش خم کرده. جنگ هم غوز بالا غوز شد، درآمدهای نفتی هم با در نظر گرفتن در دوزی هایی که میشه و اختصاص بخش هایی از اون مستقیما به سپاه پاسداران و استفاده در تشدید قدرت نظامی کفاف مقابله با مشکلات اقتصادی و برون رفت از این اوضاع احوال رو نمیده و جمهوری اسلامی هم به مثابه یه نظام سرمایه‌داری متکی بر استثمار و تبعیضات سیاسی اجتماعی جنسی و جنسیتی اصلا قادر به رفع مشکلات نیست. اولیگارش‌های در قدرت پشت خودشون رو در طول همه این سال‌ها حسابی بستن و شیره جون مردم رو کشیدن تا حد اکثر سود حاصلشون بشه. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، بحران‌ها و مشکلات اقتصادی در واقع چالش‌های پیچیده‌ای هستن که به خاطر عواملی مثل تورم ساختاری، کسری بودجه، افت ارزش پول کشور و کاهش قدرت خرید مردم، گرانی و غیره شکل گرفته. این وضعیت مسلمه که آسیب‌های جدی به معیشت و رفاه جامعه وارد کرده و مردم کار زحمت نمیتونن در مقابل این آسیب‌ها بی‌تفاوت بمونن. به همین دلیل من مطمئنم ما با خیزش‌های مختلف دوره‌ای رو می‌شیم که آخرش همین خیزش اصلاح دیما بود که با کشتار وسیع حکومت رو برو شد. با در نظر گرفتن اینکه در همین دوره اخیر جنگ هم در واقع تشدید فضای امنیتی و روی روند خیزش های اجتماعی تاثیر گذاشت، ولی ما میبینیم که دوباره داره این اعتراضات خیزش ها برمیگرده و سر برون میاره و شاهد اون هستیم و در این بحبوه هم رژیم طبیعتا به خروج از انزوای سیاسی به یک تغییراتی هرچند کوچک در زمینه روابط بین الملل منطقه نیاز داره و به همین خاطر هستش که در تکاپو افتادن و میخوان چارنر به اصطلاح اون تفاهم‌نامه رو سرهم بیارن. ما چاره جز بسیج توده‌ای، ادامه از مبارزات به مبارزات و دفاع از سازماندهی مبارزات و غیره و در صدر اونا به نظر من دفاع از مبارزینه که در بند هستن، مقابله با اعدام ها و سازماندهی وسیع تا اونجایی که میتونیم در پشتیبانی از مبارزات داخل ایران، کار دیگه به نظر من نمیتونیم بکنیم. مرسی، من همینجور صحبت ندارم.
1: خیلی ممنون. خب همین پرسش هم از شما رفع تغییر روزه، شما اگه بتونید در از 3 دقیقه بتونید شما هم این پرسش رو پاسخ بده، ارجا بتونید که آیا به نظر شما جمهوری اسلامی مجبور هست که یعنی دیگه بل اجبار سیاست خارجیش رو برای بقای خودش تغییراتی بده که بتونه این فشار اقتصادی رو که در محاصره و این میدونم این چیزایی که در این 47 سال بهش این جوری در تنگ گذاشتش رو بتونه بدون ازش خلاصی پیدا کنه. بفرمایید.
0: برای رژیم بیش از هر چیزی بقای خودش
1: مطرحه. بله؟ در 3-4 دقیقه بفهمید.
0: بله بله، برای رژیم مسئله و اولویت اول بقای خودش. الان باید در یک تحلیل کلی لحظه کنید رو لحظه تأسیس جمهوری اسلامی دوم، اینا رو در گیومه استفاده میکنم، تلقی کرد. یعنی رژیم به یه نقطه رسیده از ساختاری که دچار بحرانه و شرایط بین‌المللی و ملای پیرامونیش که انگار که اینه، از نو باید خودشو بسازه. پس بنابراین بسیار مهم مقام لحظه رو دریابیم و بدونیم چه تاکتیکا چه سیاستهایی با این نگاه. ببینید در این حال جامعه ما 3 قطبیه، یعنی از یه طرف عاملیت های رژیم جمهوری اسلامی است که خودشو دوپین کرده، بسیج کرده و البته بسیج که من تو پرانتز گفتم با انتقام روحی انتقام، یعنی در تناقض با همون سازش انتقام شعار اصلی این تجمعات بود و این به معنی این هستش که شما باید به جای مذاکره انتقام بگیرید، همینطور که پلاکارت ها هست، یعنی نابود کنید فلان کنید، همه اینا هست، یعنی چیزی نیست که فکر کنیم، یعنی دوپینگ سیاسی صورت میگیره.
4: کریتیش، فمینیستیش، آنتی‌رسیستیش، اوتوپیش،
5: سوبرسیو، آلترناتیو، اکتوئل،
6: آنتی‌کاپیتالیستیش،
7: اینترسکسیونل،
8: کویر،
9: اینترنشنال،
10: تمپر،
11: اوتونوم،
12: ریولوشنر،
13: اینفو، لورا،
14: سیبینانسی، کمانیم،
15: مونتاگ، اسپرایتر،
16: آفلن،
17: اینفو،
18: Hallo zusammen, schön seid ihr dabei hier im Infolora auf 97,5 MHz. Heute im Studio sind Annika und ich, Marius. Heute sprechen wir zuerst über die Medienmitteilung der Kantonspolizei Genf zur No-G7-Demonstration vom 14. Juni. Danach hören wir eine Rede der Neonaminos-Kundgebung in Bern und berichten über die Hitzewelle im Gefängnis La Croisée im Watt. Dann hören wir einen Bericht zum aktuellen Sit-in von abgewiesenen Asylsuchenden aus dem Iran auf dem Vorplatz der Kirche Offener St. Jakobs. Und zum Schluss gibt es wie gewohnt eine Agenda mit den wichtigsten Terminen. Nun hören wir aber zuerst noch ein Lied und starten dann mit den Kurznews von heute. Wir hören Be My Valentine von Theodora.